med en stak for en ender Ian Frasch for en Aachen, startede vi efter en bækmusik under nøje stund von Frisfunk. Ja, en dagning, jeg har haft et Frasch for en Aachen, for en med Elin Henriksen.

nu er sågar altså even tid for en bidrag for darling, en musikfreunde for varst. Jeg feirer tut vegan hørens 140. Busdag. Meike hier har med Hak-Okke Hinrichsen, dirigent, an er førstand fornet musikskøl, over det dir grad jubileum underhul kønnen. Ja, an efter en bit musik, kønn jeg mor to vende for.